0: Jutarnji program Radio Beograda 1.
1: Pred kraj ovog sata najavljujemo političke aktuelnosti koje vas očekuju u emisiji U ritmu dana, koja počinje nakon 11 časova. Govorit ćemo o samitu Evropska unija, Zapadni Balkan, čiji je domaćin Tivat. U fokusu ovog značajnog regionalnog skupa su proces proširenja, sprovođenje reformi i plan rasta za Zapadni Balkan. Sve detalje o razgovorima lidera regiona i evropskih zvaničnika u 11 sati donosi urednica i voditeljka Nikolina Miljković. Ostanite uz nas, potom se odjavljujemo.

0: Tačno je 13 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je pred početak samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i istakao da je to strateški cilj naše zemlje. Vučić je rekao da je zadovoljan razgovorima sa evropskim liderima Ursulom von der Leyen, Antonijom Kostom, Friedrichom Mercom i Emmanuelom Macronom.
1: Imali smo veoma produktivan, dobar, rekao bih, i odličan razgovor. Ja nikada nisam tako euforičan. Dobar razgovor smo imali i verujem da ćemo vidjeti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu i mi moramo mnogo toga da radimo. Ono o čemu je verovatno govorio predsjednik Macron, to je ono što svi primećuju, da je Srbija postala u svakom smislu i proporcionalno svojoj veličini najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana po prvi put u svojoj istoriji i veoma sam srećan zbog toga.
0: Francuski predsjednik Emmanuel Macron najavio je da će se glavne diskusije tokom samita u Tivtu voditi oko proširenja Unije na zemlje Zapadnog Balkana.
2: Verujem da ćemo lansirati seriju veoma važnih reformi. Kao Evropljani moramo da napravimo velike korake otvaranjem novih klastera. Verujem da je ovo pozitivan trenutak za Srbiju. Srbija vredno radi i ima evropsku budućnost i to je mnogo važno za nas. Verujem da će vaš predsjednik i vlada napraviti pozitivne korake napred.
0: Nemački kancelar Friedrich Merz kaže da je zajedno sa francuskim predsjednikom napravio konkretan predlog o tome kako da se naprave naredni koraci, posebno u vezi sa proširenjem koje bi uključilo neke od država Zapadnog Balkana. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je dodala da je samo proširenje strateška komponenta koja znači više bezbednosti, prosperiteta i veće mesto Evrope u svetu. Predsjednika Vučića na samitu u Tivtu očekuju zvanični razgovori s poljskim, irskim i holandskim premijerom kao i sa austrijskim kancelarom. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, koje je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Voli Mitrovicu", za koji je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Nakon puštanja iz stanice, Radojević je rekao da je samo radio svoj posao i sprovodio legalne odluke opštine. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je povodom hapšenja srpskih čelnika institucija u Kosovskoj Mitrovici da su oni uhapšeni po nagovoru Aljbina Kurtija i Nenada Rašića. Poručio je da će odgovor na teror biti i pobjeda srpske liste na predstojećim izborima u nedjelju. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara, koji je sinoć priveden, određeno je zadržavanje od 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenjuje da Trajkovićevo hapšenje u finišu predizborne kampanje predstavlja novi pritisak na srpski narod, posebno u centralnom delu Kosova i Metohije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da je Kremlj upoznat sa pismom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji predlaže da se dvojica lidera sastanu kako bi se dogovorili o okončanju rata. Kijev je spreman da nastavi borbu ukoliko se Putin ne složi sa predlogom, upozorio Zelenski. Ruski predsjednik Vladimir Putin podsjeća da obe strane moraju da pristanu na kompromise koji su dogovoreni u Anchorageu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je podržao ideju direktnog dijaloga Putina i Zelenskog. Sumnja u realizaciju primirja između Izraela i Libana sve je veća jer Hezbollah odbija da se povuče s libanskog juga dok to ne učine izraelske snage. Ruski predsjednik Vladimir Putin poručuje da Moskva može da pomogne u rješavanju krize u Iranu. Pojas Presvete Bogorodice obišlo je skoro 800.000 vernika, saopštila je Srpska pravoslavna crkva. Iako se na cjelivanje čeka i više od 10 sati, redovi oko hrama Svetog Save ne jenjavaju ni pred povratak svetinje u manastir Vatoped. Legendarni kapiten Vladimir Vujasinović novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio Vaterpolo Savez. On je nasledio Uroša Stevanovića, koji je podneo ostavku. Odbojkašice Srbije igraće sa Poljskom od 13:30 u drugom kolu Lige nacija u Nanjingu. U prvom kolu Srbije savladala Tajland sa 3:0. Vreme je prepodne pretežno sunčano, a popodne oblačno, uveče kiša, pljuskovi, grmljavina, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.

0: Tačno je 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Predsjednik Aleksandar Vučić poručio je pred početak samita Evropska unija Zapadni Balkan u Tivtu da je Srbija na putu ka Evropskoj uniji i istakao da je to strateški cilj naše zemlje. Vučić je rekao da je zadovoljan razgovorima sa evropskim liderima Ursulom von der Leyen, Antonijom Kostom, Friedrichom Mercom i Emmanuelom Macronom i izrazio uverenje da ćemo vidjeti napredak na evropskom putu u narednom periodu.
1: Imali smo veoma produktivan, dobar, rekao bih, i odličan razgovor. Ja nikada nisam tako euforičan. Dobar razgovor smo imali i verujem da ćemo vidjeti napredak Srbije na evropskom putu u narednom periodu i mi moramo mnogo toga da radimo. Ono o čemu je verovatno govorio predsjednik Macron, to je ono što svi primećuju, da je Srbija postala u svakom smislu i proporcionalno svojoj veličini najsnažnija ekonomija Zapadnog Balkana po prvi put u svojoj istoriji i veoma sam srećan zbog toga.
0: Predsjednik Vučić razgovarao je u Tivtu i s premijerom Slovačke Robertom Ficom o evropskoj budućnosti Srbije i mogućnostima za ubrzanje procesa proširenja Evropske unije, kao i unapređenju saradnje dveju zemalja. U razgovoru s premijerom Poljske Donaldom Tuskom ponovio je posvećenost Srbije ubrzanju sprovođenja reformi i odgovornom radu na evropskom putu. Predsjednika Vučića na samitu u Tivtu očekuju sastanci i sa irskim i holandskim premijerom, kao i sa austrijskim kancelarom. Francuska i Nemačka predložile su novu strategiju pristupanja Evropskoj uniji koja bi zemljama kandidatima, uključujući Zapadni Balkan i Moldaviju, omogućila postepeno uključivanje u pojedine politike i institucije Unije i pre punopravnog članstva. Predlažu se jednostavnije procedure i brže otvaranje klastera. Naglašavaju da cilj predloga nije zamena punopravnog članstva niti njegovo odlaganje, već stvaranje dodatnih podsticaja za brže sprovođenje reformi i ubrzanje procesa pristupanja. Gradonačelnik Severne Mitrovice Milan Radojević i predsjednik Skupštine opštine Severna Mitrovica Ivan Zaporožac, koje je ranije danas uhapsila takozvana kosovska policija, pušteni su iz policijske stanice. Oni su privedeni jer su sa radnicima opštinske inspekcije pokušali da uklone natpis "Volim Mitrovicu", za koje je nedavno opština Severna Mitrovica donela odluku da se ukloni. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković istakao je da će odgovor na teror Prištine biti pobjeda Srpske liste na predstojećim izborima u nedjelju. Aleksandru Trajkoviću iz Ugljara, koji je sinoć priveden, određeno je zadržavanje od 48 sati. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ocenjuje da Trajkovićevo hapšenje u finišu predizborne kampanje predstavlja novi pritisak na srpski narod, posebno u centralnom delu Kosova i Metohije. Portparol Kremlja Dmitri Peskov potvrdio je da je Kremlj upoznat sa pismom ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog, koji predlaže da se dvojica lidera sastanu kako bi se dogovorili o okončanju rata. Ruski predsjednik Vladimir Putin podsjeća da obe strane moraju da pristanu na kompromise koji su dogovoreni u Anchorageu. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump je podržao ideju direktnog dijaloga Putina i Zelenskog. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su Rusija i Ukrajina razmenile ratne zarobljenike po principu 185 za 185, prenose RIA Novosti. Napominje da su Ujedinjeni Arapski Emirati posredovali u sprovođenju razmene. U Srbiji do idućeg petka cene dizela i benzina ostaju nepromenjene. Litar dizela je 222, a benzina 196 dinara. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do 30 dana dvojici policajaca iz jedinice za zaštitu svedoka DV i MJ, koji su uhapšeni u okviru istrage povodom ubistva Aleksandra Nešovića u restoranu 27 na Senjaku. Pripadnicima privatnog obezbeđenja Saše Vukovića, osumnjičenog za ubistvo Nešovića, pritvor je određen da ne bi ometao li postupak uticanjem na svedoke. Legendarni kapitan Vladimir Vujasinović, novi je selektor vaterpolista Srbije, saopštio je Vaterpolo Savez. On je nasledio Uroša Stevanovića, koji je podneo ostavku. Tokom popodneva na oblačenje, uveče kiša, pljuskovi, grmljavina, temperatura do 30 stepeni. Slušali ste vesti prvog programa Radio Beograda.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi. Radio Beograd 1.
5: Dobar dan! Pozdravlja vas karavan!

Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. U sportskom žurnalu od 15.30. Košarkaši Dubaja pobedili su ekipu Partizana. Iz košarke i vest da će Ostoja Mijailović, kako je najavio za nekoliko dana, preuzeti funkciju predsjednika regionalne ABA lige. Srpska teniserka Aleksandra Krunić danas igra polufinale Roland Garrosa u dubl konkurenciji. Biće, razume se, i drugih vesti iz domaćeg i međunarodnog sporta u emisiji koju priprema i realizuje sportska redakcija Radio Beograda 1. Urednik i voditelj Željko Stefanović. Danas su u središtu pažnje u 17. Samit Evropske unije Zapadni Balkan u Tivtu. Tokom samita predsjednik Aleksandar Vučić sastaje se sa brojnim zvaničnicima Evropske unije i evropskih država. Očekuje se da bi na skupu mogli biti najavljeni novi modaliteti i pridruživanja država kandidata Evropskoj uniji. O tome razgovaramo sa gošćom emisije Aleksandrom Joksimović iz Centra za spoljnu politiku. U nastavku emisije o vanrednim parlamentarnim izborima koji će biti održani za dva dana na Kosovu i Metohiji. Da li će novo izjašnjavanje građana razrešiti političku i institucionalnu krizu u južnoj pokrajini, pitamo našeg sagovornika u Kosovskoj Mitrovici, a to je Aleksandar Šljuka, analitičar iz Nove društvene inicijative. Urednik i voditelj Ivana Pribićević. Premijerno u emisiji Kod dva bela goluba u 20 časova Milica Prodanović. Bila je prva upravnica Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković posle Drugog svetskog rata. Ostala je upamćena kao jedna od najznačajnijih ličnosti srpskog i jugoslovenskog bibliotekarstva, čiji je životni i radni vek neraskidivo povezan sa ovom značajnom kulturnom i obrazovnom ustanovom. Autorka emisije Aleksandra Jagodić. Kultura na prvom je u 21. Izdvajamo. Međunarodna naučna konferencija Teslini dani 2026, posvećena obeležavanju 170 godina od rođenja Nikole Tesle, održana je u Radio Beogradu u RTS klubu. Okupila je istaknute naučnike, akademike, univerzitetske profesore, istraživače, pisce i kulturne poslanike iz Srbije i iz inostranstva. U Galeriji Matice Srpske otvara se izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Kad mrtvi prozbore, knjiga koju čini izbor pripovedaka Grigorija Božovića, predstavljena je u Srpskoj književnoj zadruzi. Sa vama je Nada Babić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.

0: Sada je 18:13, na kraju smo još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali producent Srđan Manojlović, majstor tona Aleksandar Kostić, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz naš program.
1: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik. Poštovani slušaoci, dobar dan. Premijerno u emisiji Ko dva bela goluba u 20 časova Milica Prodanović. Bila je prva upravnica Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković posle Drugog svetskog rata. Ostala je upamćena kao jedna od najznačajnijih ličnosti srpskog i jugoslovenskog bibliotekarstva, čiji je životni i radni vek neraskidivo povezan sa ovom značajnom kulturnom i obrazovnom ustanovom. Autorka emisije Aleksandra Jagodić. Kultura na prvom je u 21. Izdvajamo. Međunarodna naučna konferencija Teslini dani 2026, posvećena obeležavanju 170 godina od rođenja Nikole Tesle, održana je u Radio Beogradu u RTS klubu. Okupila je istaknute naučnike, akademike, univerzitetske profesore, istraživače, pisce i kulturne poslanike iz Srbije i iz inostranstva. U Galeriji Matice Srpske otvara se izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Kad mrtvi prozbore, knjiga koju čini izbor pripovedaka Grigorija Božovića, predstavljena je u Srpskoj književnoj zadruzi. Sa vama je Nada Babić. Posle ponoćnih vesti možete pratiti noćni program DJ Radio. Poštovani slušaoci, podsjećamo vas da najnovije vesti i više informacija o programima Radio Beograda možete pronaći na sajtovima rts.rs, radiobeograd.rs, na multimedijalnoj platformi RTS Planeta i aplikaciji RTS Zvuk.
2: Radio Beograd 1. Ne, slušaj.
3: Pop karusel.
1: Pop kultura u pop karusel.
3: Pop karusel. Katarina Epštajn.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxarve.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Milica Prodanović, prva upravnica Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković posle Drugog svetskog rata, ostala je upamćena kao jedna od najznačajnijih ličnosti srpskog i jugoslovenskog bibliotekarstva, čiji je životni i radni vek neraskidivo povezan sa ovom značajnom kulturnom i obrazovnom ustanovom. Vodila ju je i oblikovala u najizazovnijim godinama, između 1944. i 1961.

0: Rođena u Medveđi kod Despotovca, sa samo 10 godina 1907. posle smrti oca, sa majkom Persidom doseljava se u Beograd. Maturirala je 1918. a već sledeće godine upisala tehnički fakultet da bi 1920. poželela da studira pravo.
1: Kako nije imala sredstava za školovanje, još kao maturant počinje da radi. Prvo podučava đake, a od 1919. zapošljava se kao praktikant u gradskom sudu. Već sledeće godine nalazimo je u Ministarstvu prosvete, kada se i udala za novinara, književnika i pravnika Boru, sina čuvenog pisca i političara Jaše Prodanovića. Zajedno sa suprugom, tada dopisnikom politike, seli se u Zagreb 1924. Vrlo brzo, na preporuku istoričara, profesora Beogradskog univerziteta i člana Srpske akademije nauka i umetnosti Viktora Novaka, dobija posao u sveučilišnoj knjižnici u glavnom gradu Hrvatske.

0: prvi posao Milice Prodanović u prestonici Hrvatske, poveren od strane direktora sveučilišne knjižnice Franje Fanceva, bio je provera i revizija biblioteke Nikole Zrinskog. Tu se srela sa bogatom zaostavštinom hrvatskog bana iz 17. veka, sa najvrednijim i najznačajnijim kulturnim dobrom, interdisciplinarnim knjižnim fondom od preko 500 svezaka. Bila su tu dela starogrčke klasične književnosti, među kojima Ilijada i Odiseja, knjige starorimskih pisaca Plinija Starijeg, Horacija, Vergilija, Cezara i drugih, nekoliko prevoda Biblije, dela italijanskih srednjovekovnih književnika Lodovika Ariosta, Giovannija Boccaccia, Dantea Alighieria, Francesca Petrarke, kao i engleskog naučnika Francisa Bacona.
1: Naišla je Milica Prodanović, savjesno sređujući ovu biblioteku, i na knjige samog Zrinskog, kao i dela domaćih pisaca Mavra Orbina, Bartola Đurđevića i Franje Glavinića. A kao posebnu zanimljivost upoznala se i sa pesmama pape Urbana VIII, koje je pre nego što je postao poglavar 1636. godine lično poklonio mladom banu Nikoli prilikom njegove posete Italiji. Osim beletristike, tu su se našle i knjige iz istorije, vojne doktrine, one vezane za privredu i geografiju, ali i mnoge druge oblasti života.

0: Tako se Milica Prodanović uz biblioteku Zrinijanu i ostalim poslovima koje je obavljala u sveučilišnoj knjižnici učila bibliotečkom zanatu i divila delima sa kojima je dolazila u dodir, stičući sve veće znanje onome što književnost nudi. Bio je to početak njenog sazrevanja u bibliotekarstvu kojim će se baviti celoga života po kome je mi danas poznajemo i slavimo.
1: Posle 5 godina predanog rada u sveučilišnoj knjižnici, bila je primorana da napusti Zagreb. Uvođenjem šestojanuarske diktature 1929. njen suprug Bora Prodanović, kao član Komunističke partije Jugoslavije, biva uhapšen i proteran iz Hrvatske, te se porodica vraća u Beograd. Svoj rad u struci Milica nastavlja u univerzitetskoj biblioteci našeg glavnog grada januara 1931.
0: 2 godine ranije položila je u Zagrebu stručni ispit za bibliotekara, a 1939. i njegovu dopunu u Beogradu, kada je i diplomirala na Pravnom fakultetu. Dolazak Milice Prodanović u univerzitetsku biblioteku poklapa se sa opštom uredbom o univerzitetu u Beogradu. Njome je predviđeno da, pored specijalnih biblioteka pri seminarima, zavodima i fakultetima, treba oformiti i one pri univerzitetima. Bio je to trenutak reformisanja univerzitetske biblioteke sa tačno formulisanim zadacima i načinom njenog rukovođenja. Izgledalo je da za Milicu Prodanović i njen rad u ovoj ustanovi dolaze bolji dani, ali nije bilo tako.
2: Iako su je obrazovanje i visoke kvalifikacije za obavljanje bibliotečkog posla preporučivali za mesto upravnice ovog hrama knjige i pismenosti, život je tog trenutka predvideo nešto drugo. Zbog aktivnosti muža, koji je posle okupacije Jugoslavije 1941. otišao u partizane, bila je proganjana od nemačkih vlasti i režima Milana Nedića. Vrlo brzo je izgubila posao u biblioteci i poslata u logor na Banjici, gde je tokom 1942. provela 3 meseca. Posle pogibije supruga Bore Prodanovića, godinu dana kasnije, u bici na Sutjesci, privremeno je penzionisana i od tada do kraja okupacije još nekoliko puta hapšena i saslušavana.

0: Život je Milicu Prodanović ponovo vratio u univerzitetskoj biblioteci već prvih dana po oslobođenju Beograda 1944. godine, kada stupa na čelo ove ustanove kulture, na kome će ostati do penzionisanja 1961.
1: Bio je ovo novi izazov za prvu upravnicu univerzitetske biblioteke posle Drugog svetskog rata. Tokom okupacije nije bilo rada sa korisnicima. Nemačka vojska privremeno je zauzela deo zgrade, ali brigom zaposlenih uspešno su sačuvani fondovi. Pa je na čelu sa Milicom Prodanović, koja je zatekla 160.000 različitih knjiga, u ovoj kući započela primjena savremenih metoda u njihovoj organizaciji i obradi.
0: Kao prvu potrebu u radu ustanovila je osnivanje Društva bibliotekara Narodne Republike Srbije. Ono je započelo život 14. decembra 1947. godine na inicijativu predsjednice i skupa bibliotekara u Univerzitetskoj biblioteci Svetozar Marković. Ministarstvo unutrašnjih poslova Narodne Republike Srbije obratili su se ovim rečima.
2: U saglasnosti i po prethodnom pristanku Komiteta za naučne ustanove Univerziteta i Visoke škole, nalazimo da bi bilo vrlo potrebno da se osnuje Društvo bibliotekara Narodne Republike Srbije, koje bi imalo za cilj kako razvijanje stručnih kadrova, tako i podizanje i razvijanje biblioteka i bibliotekarstva kod nas. Program rada društva vidi se iz samih pravila, a neposredni rad sastoji se u stručnom podizanju bibliotekarskih kadrova, u podizanju bibliotekarstva, u pomoći narodnim vlastima pri osnivanju biblioteka na selu i u izdavanju stručnog časopisa.
1: Akt je prva potpisala Milica Prodanović, koja je na osnivačkoj skupštini izložila referat o stanju u bibliotekarstvu u Srbiji u prošlom vremenu, kao i o aktuelnom stanju ove struke i zadacima koji stoje pred bibliotekarima, a time i pred društvom. Naglasila je da je revolucionarni preobražaj od 1941. do 1945. godine izvršio uticaj na biblioteke iz ranijeg perioda, koje se moraju preorijentisati u svom poslovanju, dok se u mnogobrojnim novootvorenim bibliotekama, seoskim knjižnicama i čitaonicama mora pravilno postaviti rad. Govoreći o ulozi bibliotekara, naglasila je neophodnost stručnog i rada sa čitaocima, jer se u bibliotekama videlo moćno oruđe za delovanje na mase putem knjiga, časopisa i novina.

0: Prema sačuvanim podacima, već 1948. u Srbiji je bilo 3335 knjižnica sa preko milion knjiga i 630.000 čitalaca. Društvo je tokom te i sledeće godine organizovalo mnoštvo kurseva za stručno usavršavanje rukovodilaca sindikalnih biblioteka, za pripadnike nacionalnih manjina i bibliotečke tehničare, a osnovana je i srednja bibliotekarska škola.
1: Pravila za katalogizaciju doneta od strane Društva bibliotekara Srbije označila su početak ujednačavanja obrade knjižne građe svih ustanova koje su je prikupljale. To je dovelo do bliske saradnje univerzitetskih i nacionalnih biblioteka u zemlji i inostranstvu i do intenzivne razmene i pozajmice publikacija. Formiran je javni stručni katalog i proširena delatnost sa fakultetskim, seminarskim, institutskim i drugim bibliotekama Beogradskog univerziteta.

Milica Prodanović bila je osnivač i predsjednik Društva bibliotekara Srbije do 1956. a potom i njegov doživotni počasni predsjednik. Učestvovala je i u organizovanju Saveza bibliotekara Jugoslavije, gde je također bila na njegovom čelu od 1949. do 1953. godine, a potpredsjednik od 1953. do 1962.

0: Milica Prodanović, prva žena upravnik Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković u Beogradu, ostala je upamćena i po osnivanju časopisa Bibliotekar. Dubravka Simović u glasniku Narodne biblioteke Srbije 2005. godine beleži da je cilj bibliotekara bio da
1: objedini i ujednači rad svih biblioteka prema tipu, da pomogne stvaranju mreža biblioteka u skladu sa postojećim međunarodnim iskustvima i standardima, da obrazuje i potom usavršava bibliotečki kadar, da uputi na korišćenje pravila za sređivanje fondova, katalogizaciju, klasifikaciju, jednom rečju, da postavi čvrste temelje našeg bibliotekarstva.

0: U želji da sumiramo značaj zasluge Milice Prodanović u istorijatu Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković, govorit ćemo najpre o vremenu kada je preuzela kormilo ove značajne kulturne i obrazovne ustanove. Posle oslobođenja Beograda 1944. godine, grad je bio u ruševinama, a naše institucije su morale da se obnavljaju iz temelja. Nova državna vlast postavila je obrazovanje kao jedan od primarnih ciljeva u izgradnji socijalističkog društva. Univerzitet je brzo morao da otvori vrata za ogroman broj novih studenata koji su dolazili iz radničkih i seljačkih porodica, kao i za bivše borce.
1: Mesto prvog čoveka univerzitetske biblioteke zahtevalo je saniranje fizičkih oštećenja na zgradi, reviziju fonda, utvrđivanje šta je uništeno ili odneseno tokom okupacije i, što je najvažnije, osposobljavanje čitaonice za masovni priliv korisnika. U tom smislu Milica Prodanović se odmah angažovala, prepoznavši da su stari sistemi katalogizacije prevaziđeni i da ne odgovaraju rastućem fondu i potrebama nauke. Zato je inicirala izradu savremenih listnih kataloga, uključujući stručni i predmetni katalog, što je studentima i istraživačima u mnogome olakšalo pretraživanje literature.

0: Zbog povećanog broja studenata posle rata, postojeće čitaonice bile su pretesne. Prodanovićeva je neprestano lobirala za reorganizaciju prostora, nabavku novih stolova i uvođenje boljeg osvetljenja, kao i produžetak radnog vremena biblioteke, pokazujući nesumnjivu empatiju prema potrebama studenata i svih onih koji su u to vreme koristili fondove univerzitetske biblioteke.
1: Već je pomenuta Milicina ideja o stručnom usavršavanju zaposlenih, jer je verovala da je biblioteka vredna onoliko koliko vredi njen bibliotekar. U tom smislu organizovala je interne kurseve, podsticala polaganje stručnih ispita i rad na naučnim bibliografijama. Njeno iskustvo i autoritet bili su presudni u koordinaciji rada Centralne univerzitetske biblioteke i mreže manjih fakultetskih i seminarskih biblioteka. Insistirala je na jedinstvenim pravilima katalogizacije kako bi se u budućnosti omogućila izgradnja centralnog kataloga.

Tekst o Milici Prodanović, prvoj upravnici Univerzitetske biblioteke Svetozar Marković posle Drugog svetskog rata, pripremila je Aleksandra Jagodić. Emisiju realizovali glumci Jadranka Selec, Milan Caci Mihajlović i Željko Maksimović, muzička urednica Marija Radojević, organizatorka Milena Borčanin, majstori tona Ratko Ristić i Petar Sekulić, urednica emisije Branka Selaković.

0: Proteklo je više od tri veka od uspostavljanja Karlovačke mitropolije. U Matici Srpskoj pre nekih sat vremena otvorena izložba Umetnost u službi vere, sjaj i slava Karlovačke mitropolije. Pored dela iz kolekcije Galerije Matice Srpske, tu su i ona iz Muzeja Srpske pravoslavne crkve u Beogradu, Srpskog crkvenog muzeja u Sent Andreji, Narodnog muzeja Srbije, Muzeja Vojvodine i drugih institucija kulture. Autori izložbe su profesor dr. Vladimir Simić, istoričar umetnosti, i dr. Aleksandra Čelovski, kustoskinja Galerije Matice Srpske, koju ćemo čuti.
1: To je jedan dugačak put koji su naši umetnici, pre svega ikonopisci, prešli za tih 200 godina. Transformacija počinje sa Velikom seobom u geografskom smislu, ali svakako i u kulturološkom. I ti prvi majstori koje mi pominjemo i koje znamo, koji su bili tu pri samom formiranju Karlovačke mitropolije, su upravo zografi, majstori koji su školovani prema tom, da kažem, zanatskom modelu, a prvi školovani slikari pojavit će se u drugoj polovini 18. veka upravo pod uticajima Beča i školovaće se na Bečkoj likovnoj akademiji poput jednog Teodora Kračuna ili Češljara. Takođe i grafika je bila izuzetno važna i značajna u tom periodu. Ono što jeste upadljivo jeste ta barokna, da kažemo, stilska opredeljenja koja donosi Bečka likovna akademija sa sobom. Tome su prethodili uticaji iz Ukrajine, a nakon toga, tamo pred kraj 19. veka, slede uticaj iz Minhena, recimo u stvaralaštvu Stevana Aleksića, koji je radio ikonostase, ali recimo i zidne slike za manastir Bezdin na prelazu 19. u 20. vek. Ja bih istakla ovom prilikom pre svega plaštanicu koju je radio Hristofor Žefarović. Ona je nastala u 18. veku, a za ovu priliku smo je pozajmili iz crkve Svetog Georgija u Budimpešti, naše crkve tamošnje, i to je zaista ekskluziva s obzirom da ona do sada nije izlazila iz crkve da bi negde bila izložena. U pitanju je jedan veoma delikatan vez na svili, i ne samo na svili, a ono što je posebna ekskluziva na neki način jeste i nekoliko dela iz privatnog vlasništva. Među njima je jedan portret cara Franc Jozefa koji je radio Paja Jovanovića, koji će ovog puta biti prvi put predstavljen publici.
0: Izložba o Karlovačkoj mitropoliji se može videti u Matici Srpskoj do kraja septembra. A o stvaralaštvu Anice Savić-Rebac je priređena postavka Sjaj u pustoši vode u RTS klubu. Čini je arhivska građa, rukopisi, fotografije, sve ono što osvetljava složenost ličnosti književnice, bolje približava njen rad i život, kaže autorka Jelena Delibašić.
2: Ono što bih želela da vam kažem jeste da je prevashodstvo ljubavi u pitanju, i uvek jeste tako kada se predeljeno moje teme na redu nekog predstavljanja, i taj poredak ljubavi koji ja nazivam Ordo Amorisom u kontekstu ponovo helenske filozofije može da se smatra prevashodstvom sveg mog životnog stvaranja. Tako i tema posvećena Anici Savić-Rebac podrazumevala moj izbor po srodnosti koja je u kvalitativnom smislu, odnosno u smislu raskoši duha, svakako bila neotuđena od mog suštinskog duhovnog bića, u najmanjem rečeno. I sama tema, odnosno po tema Sjaj u pustoši vode, alegorijski vrlo simbolična. Taj sjaj predstavlja intelektualnu raskoš, odnosno intelektualni sjaj duhovnog iskustva naše Anice Savić-Rebac, a pustoš vode predstavlja pustoš društveno-političko-kulturnih prilika koje su vladale ne samo u onom vremenu, već uopšte uzev, i da takve svetle ideje i svetli umovi koji te iste ideje zastupaju odista jesu bezvremenski sjaj koji mogu da se poistovete sa dušom koja biva posvećena besmrtnosti.

Ove godine obeležava se 270 godina od rođenja jednog od najvećih kompozitora u istoriji muzike, Wolfganga Amadeusa Mozarta. Njegova dela i danas su jedna od najizvođenijih na koncertnim podijumima širom sveta. Mozart je rođen 1756. godine u Salzburgu. Već kao mali bio je veoma talentovan, a tokom svega 35 godina života stvorio je više od 600 dela koje su obeležile čitavu istoriju muzike. Bio je kompozitor koji je podjednako uverljivo stvarao u svim žanrovima svog vremena. Emisiju započinjemo gudačkim kvartetom broj 19, poznatijim kao disonantni kvartet. Naziv je dobio po neobičnom i smelom uvodnom delu prvog stava, koji je savremenicima zvučao toliko neobično da su pojedini čak i sumnjali u ispravnost notnog teksta. Delo je nastalo 1785. godine i pripada ciklusu od 6 kvarteta koje je Mozart posvetio Jozefu Haydnu. Slušamo disonantni kvartet u izvođenju Alban Berg kvarteta.

Slušali smo treći i četvrti stav disonantnog kvarteta u interpretaciji Alban Berg kvarteta. Serenada broj 13, poznatija kao Mala noćna muzika, nastala je 1787. godine. Slušamo je u izvođenju Beogradskog gudačkog orkestra Dušan Skovran, a diriguje Tonči Bilić.

Simfoniju broj 40 slušali smo u izvođenju Minhenske filharmonije, a dirigovao je Sergiu Celibidache. Poslednje Mozartovo delo okruženo je brojnim legendama. Tada, naručen anonimno, rekvijem je ostao nedovršen zbog kompozitorove smrti 5. decembra 1791. godine. Delo je kasnije dovršio Mozartov učenik na osnovu sačuvanih skica. Odlomak iz rekvijema slušamo u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića.

Odlomak iz Mozartovog rekvijema slušali smo u izvođenju hora i simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije pod upravom Bojana Suđića. Za kraj emisije vraćamo se jednom vedrijem i razigranijem licu ovog kompozitora. Slušat ćemo završni stav sonate broj 11, poznat pod nazivom Turski marš. Inspirisan tada popularnim turskim stilom, ovaj komad je vremenom postao jedno od najprepoznatljivijih Mozartovih dela i nezaobilazan deo klavirskog repertoara. Turski marš izvodi Yun Di Lee.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.